Temperaturne gibbe slike. Temperaturne gibbe slike. Temperaturne gibbe slike. Kakšen